Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią valandą nemiegate, tegu jums padeda mintis iš Hobito. Net maža kelionė prasideda nuo vieno žingsnio. Ir jūs jį jau žengiate. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar AC/DC daina Ride On. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad čia akimirką esate su manimi laidoje Muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės ACDC daina Ride On. Tai kūrinys apie kelią, kai nebelieka kam pasiteisinti. Lieka tik jūsų sprendimas eiti toliau, net jei kišenėje mažai, o galvoje daug triukšmo. Dainoje girdisi paprasta laikysena. Neprašyti leidimo, o judėti pirmin, žingsnis po žingsnio. Prisiminkite Bessie Coleman. Ji gimė skurde, o JAV skraidimo mokyklos jos nepriėmė dėl odos spalvos ir lyties. Ji išmoko prancūzų kalbą, išvyko į Prancūziją, gavo piloto licenciją ir grįžo kaip žmogus, kuris pats sau atvėrė dangų. Ji sakė, jūs turite skristi, net jei kiti netiki. Ir šiandien tai tinka jums. Kai duris uždarytos, jūs susikuriate savo kelią. ACDC, Ride On.

Ką tik skambėjo Dezabel daina Anne and Frank. Ji jums galėjo pataikyti tiesiai į dienos nervą, nes kalba apie artumą ir drąsą pasakyti tai, kas paprastai nutylima, be kaukių ir be triukšmo. O tuo girdėsite kūrinį, kurio pavadinimą dar neišduodu. Jame skamba Jamaikos šaknis, šviesi, lengvai įsimenama melodija ir žinutė, kurią jūsų naktinis balsas nori palikti jums kaip mažą talismaną. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Bob Marley and the Wailers, Free Little Birds.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutes, kad jūsų kelias namo būtų ramesnis, o mintis aiškesnės šiandien. Toliau skamba daina Crash Test Dummies. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės tvirtai. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo ir vienos aiškios minties rytoj. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria nakties atmosferą, kurioje nuovargis virsta tyliu susitelkimu. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje nestiprus lietus, Alytuje lietus. Vilniuje 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi daina priminė, kad pokyčiai ateina tada, kai išdrįstate įsiklausyti į save. Jūsų šeštadienio vakare ji tiko dėl brandžiai skambančio pasakojimo ir jausmo, kai norisi daugiau prasmės, o ne triukšmo. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio priedainis gimė iš Stevie Wonder melodijos, o vokalai sluoksniuoti taip, kad skambėtų lyg choras. Jis tapo filmo Pavojingos mintis garso takelio simboliu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Coolio ir LV Gangsta's Paradise.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Red Hot Chili Peppers, Road Trippin'. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvos pareigūnai autobuse maršrutu Talinas-Berlynas atliko patikrinimą ir, kaip skelbiama, atskyrė keleivius nuo galimų pažeidėjų. Tarnybos primena, keliaujant, jums verta turėti galiojančius dokumentus, laikytis vežėjo taisyklių, o kilus klausimams, ramiai bendradarbiauti su pareigūnais ir pateikti prašomą informaciją. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose. Jungtinių tautų vadovas ragina užkirsti kelią humanitariniai katastrofai, o tarptautinė bendruomenė akcentuoja civilių apsaugą, pagalbos koridorių svarbą ir nuolatinį situacijos stebėjimą. Ukrainoje fiksuojami nauji smūgiai ir dronų atakos. Pranešama apie gaisrus infrastruktūros objektuose, o oro gynybai tenka didelė apkrava. Jūs klausėtės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę aiškią santrauką, jūsų naktinis balsas. Kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: dirbtinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 29-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su mokslo proveržiu. 1831-aisiais Maiklas Faradėjus pademonstravo elektromagnetinę indukciją. Tai principas, leidžiantis judesį paversti elektros srove. Nuo pirmųjų bandymų iki šiuolaikinių elektrinių ši idėja maitina miestus, apšvietimą, ryšį ir jūsų kasdienius įpročius. Muzikos istorijoje rugpjūčio 29-oji pažymėta rock'n'rollo startu. 1958-aisiais pasirodė Cliffo Richardo debiutinis singlas Move It. Jis tapo ryškiu britiško skambesio ženklu ir parodė, kaip naujas ritmas gali perrašyti scenos taisyklės, pasiekti jūsų ausis, jūsų nuotaiką. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas –

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik pramerkė akis. Prisiminkim Anne Frank mintį. Nuostabu, kad niekam nereikia laukti ne minutės, jei norime pakeisti pasaulį. Tad pradėkim nuo vieno aiškaus žingsnio. Šiandien, čia ir dabar. O aš jau netrukus užleisiu vietą mūsų kolegoms eteryje. Jie tokie punktualūs, kad laikrodžiai pagal juos derinasi, o žadintuvai pasiduoda. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Plus, plus.
1: Reklama.
0: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien konservatoriai atviruose rinkimuose rinks savo kandidatą į Kauno miesto merus. Iškelti 5 kandidatai. Balso teisę turi apie 2000 žmonių. Tai yra partijos nariai kauniečiai, taip pat partijai nepriklausantys jos remėjai. Rinkimai tęsis ir rytoj. Socdemai į Kauno miesto merus iškėlė Seimo narį Audrių Radvilavičių. O dabartinis Kauno meras Visvaldas Matijošaitis taip pat teigia, jog rinkimuose sieks dar vienos kadencijos. Savivaldos rinkimų pirmasis turas tikėtina vyks kitų metų kovo 7-ąją. Būtent tokia data numatyta Seimo nutarimo projekte, kurią registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmajai, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miesto gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerime, nes artėjant rudeniui nėra baigti gausūs gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai, dėl remonto darbų strigo eismas, vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Ten tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu duomenimis spūstys vilniečių laukia ne rugsėjo pirmąją, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Islandijoje šiandien prasidėjo referendumas, kuriame islandai balsuoja, ar šalis turėtų pratęsti derybas dėl kelio į Europos Sąjungą. Apklausos rodo, kad islandai šiuo

klausimų pasidalyja gana lygiai. Jeigu referendumu bus pritarta iniciatyvai, Islandija atnaujins derybą su ES dėl narystės, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog taps ES nare. Donaldas Trumpas teigia, jog Jungtinės valstijos perima dalį Venezuelos naftos. Esą bus investuotos didžiulės sumos, kas atgyvins Venezuelos ekonomiką. Teigiama, jog Jungtinės valstijos užsitikrino 65 milijardus barelių naftos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnija gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Jos reidai na When We Were Young skamba radio stotiesi 1+3. Šalyje yra 10 minučių po 8 valandos ryto. Labas rytas, sakau visiems ankstyviems paukščiams, kas skubote pradėti savo pirmą paskutinį šios vasaros šeštadienį kartu su radio stotimi M1+. Aš Kristupas, draugės, su jumis jį pradėsiu ir leisiu iki pat pirmos valandos pabėtų. Palinkėsiu gero paskutinio šio vasaros savaitgalio, sklandaus savaitgalio, ramių kelionių ir tvarkingo reikalų sutvarkymo, jeigu tokių turėsite.
1: Šią valandą išgirsite

0: Kiss Plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Šiandieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vakariniuose šalies rajonuose vietomis jie bus smarkus. Taip pat galima perkūnija ir pūs gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: vienas plus.
1: Reklama. Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietė LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama.

po 10 minučių, 9 valandą Lietuvos laiku, M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums praneš Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos. O iki to meto eteryje nuskambės 3 kūriniai, pradant Candy Crows.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien konservatoriai atviruose rinkimuose rinks savo kandidatą į Kauno miesto merus. Iškelti 5 kandidatai. Balso teisę turi apie 2000 žmonių, tai yra partijos nariai kauniečiai, taip pat partijai nepriklausantys jos remėjai. Rinkimai tęsis ir rytoj. Socdemai į Kauno miesto merus iškėlė Seimo narį Audrių Radvilavičių, o dabartinis meras Visvaldas Matijošaitis taip pat teigia, jog rinkimuose sieks dar vienos kadencijos. Savivaldos rinkimų pirmasis turas tikėtina vyks kitų metų kovo 7-ąją. Būtent tokia data numatyta Seimo nutarimo projekte, kurį registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad valstybinės pensijas turėtų administruoti ne jos vadovaujama ministerija, o atskirų sričių institucijos. Pasak ministrės, valstybinių pensijų administravimą atidavus to šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skirimą, įvertinti dydžius socialinės garantijas.
1: Iš dalies, pavyzdžiui, tie patys policijos pareigūnai arba kariuomenė, jie patys galėtų objektyviai reguliuotis ir dėliotis pensijas. Jie patys galėtų nusistatyti taisyklės, kaip turėtų skatinami būti darbuotojai, kokios tos socialinės garantijos, įvertinti tų socialinių garantijų dydžius ir tinkamumą.
0: Tuo metu Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad apie tai dar buvo diskutuojama Ruginienei einant premjerės pareigas. Pareigūnų atstovė abejoja, ar toks sprendimas turės teigiamos reikšmės valstybinėms pensijoms.
2: Tai man šiek tiek baisu, kad gausis tas pats, kaip su dabar mes turim su krašto apsauga. Tai reiškia, kad karių atlyginimai didėja labai smarkiai, pareigūnų labai lietai. Pensijos jos yra karių ir pareigūnų valstybinės pensijos, jos yra praktiškai skaičiuojamas vienodai. Jeigu bus atiduota atskirom ministerijom, man šiek tiek kelia abejonių, ar pavyzdžiui, buvusiam pareigūnam tos pensijos galės kilti tiek ir bus tokios, kaip sakykim, karių pensijos.
0: Pagal įstatymą valstybinės pensijos gali būti skiriamos pasipriešinimo okupacijoms dalyviams, buvusiems aukščiausiems valstybės pareigūnams, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų žaidynių prizininkams, tėvams išauginusiems 5 ir daugiau vaikų, garbės donorams, našliams ir našlaičiams, teisėjams, mokslininkams, pareigūnams, kariams. Ukrainos pajėgos praneša, jog naktį Rusija paleido kelias raketas ir daugiau nei 250 dronų. Oro ataka tęsiasi ir toliau. Kyjivo priemiestyje dronas pataikė į sandėlį ir sukėlė galingą gaisrą bei sprogimus. Iš regiono evakuoti šimtai žmonių. Graikija pakėlė naikintuvus, kuomet į šalies teritoriją įskrido Turkijos dronas. Incidentas nebuvo rimtas, tačiau dėl žemynę vis pasikartojančių dronų oro erdvės pažeidimų Europos šalys yra ypač padidinusios budrumą dėl tokių incidentų. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų

Nutrumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:04.

0: 11 minučių, šalyje yra po 9 valandos ryto, Mieno Plus eteryje. Šią valandą pradėjome su Madonna's Like a Virgin, o dabar eteryje skamba The Mess, šios grupė ir jų daina Pump Me Up. Labas rytas, sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš draugės jumis leisiu laiką šį paskutinį šios vasaros šeštadienio rytą. Palinkėsiu gerą šio savaitgalio, ramaus savaitgalio ir jeigu dar nepasiruošėte ateinančiam naujajam sezonui, tai pas laikas tai yra pradėti daryti.
1: M1 Plus.
0: Reklama. Nuo Vilnius Outlet kaip tik dabar vyksta Pegaso kuprinių mugė, kur kartu galima susirasti ir mokslo prekių. Parduotuvėse čia kasdien yra taikomos nuo 30 iki 70 procentų nuolaidos sportiniai aprangai ir avaliniai. Vilnius Outlet rasite ir Sportland Outletą, ir Nike Outletą, Pumos Outletą ir dar daug kitų parduotuvių outletų. Vienu žodžiu, atvykstate, susiruošite vieną kartą ir nemažai reikalų susitvarkote per vieną dieną. Visi apsipirkę, visi laimingi. Vilnius Outlet, Pociūno gatvėje 8, šalia sostinės vakarinio aplinkelio.
1: Reklama. Šią valandą išgirsite.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Jūsų poilsenybė. Ar jūsų rudens kalendorius jau pildosi? Kviečiame palikti jame vietos poilsiui spa Vilnius, Anykščiai. Pasak sinoptikų, šiandieną daugelyje rajonų numatome trumpi lietus. Vakariniuose šalies rajonuose kai kur jie bus smarkus. Vietomis galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnius šilumos. Mes visi žinome, jog rudeniop darbai pradeda vytis darbus. Atrodo, nėra laiko net atsikvėpti. Tačiau spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė jums pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% siekianti nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį padovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite spavilnius.lt.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Reklama.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Kaip vis dar tvarkomasi su audros padariniais. Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienės 10 val. Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjus savaitį po rekordinės audros elektros skirstymo operatorius praneša, jog elektros tiekimas grąžintas 87% vartotojų, kuriems jis buvo sutrikęs. Anot naujausių skelbiamų ESO duomenų, elektros vis dar neturi 22 tūkstančiai vartotojų. Valstybės vadovai jau ne kartą komentavo, jog jų netenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, šį mėnesį Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardino, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą mėsinčią bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakai, įsisavinti, įvesti dykuotę ir šiai dienai turim daug, daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad nu, neisams nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių, būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojama šitos baterijos.
0: Paskutinį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti už 2 metų. Ukrainos pajėgos praneša, jog naktį Rusija paleido kelias raketas ir daugiau nei 250 dronų. Oro ataka tęsiasi toliau. Kyvo priemiestyje dronas pataikė į sandėlį ir sukėlė galingą gaisrą bei sprogimus. Iš regiono evakuoti šimtai žmonių. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 626. 2400 žmonių vis dar dingia be žinios. Tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantis kalnų ledynai pateko į upę, kas lėmė katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

Kinas Plus. Reklama. Vilniuje pastaruoju metu pradėjo rastis keistoki skelbimai ir ženklai. Panašu, jog sostinė, sulaukusi 700 metų jubiliejaus, pradėjo kažkotais lauktis. Kasgi tas palikuonis, kol kas niekam neaišku, tačiau internete rašoma, jog netrukus turėtų paslaptis išaiškėti. Galbūt tai bus naujasis metro, o galbūt tai bus ir tramvajų sugrįžimas. Galbūt mes čia kalbame apie nacionalinį stadioną, brestantį jau 40 metų. Apie ką mes čia kalbame, sužinosime netrukus, rugsėjo 7 dieną paaiškės, kogi laukiasi Vilnius.

0: vienas plus. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košė daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Kanalas Plus. Reklama. Jūsų poilsenybė. Rudens kalendorius jau pildosi. Kviečiame jame palikti vietos spa Vilnius Anykščiai poilsiai. Šiandieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vakariniuose šalies rajonuose kai kur jie bus smarkus. Taip pat vietomis galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus apie 24, Kaune 23, Panevėžyje 22, Šiauliuose 21, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Mes visi žinome, rudeniop darbai pradeda vyti darbus. Ir atrodo, jog nėra laiko net atsikvėpti. Tačiau spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir tuo pačiu jie paruošė jums puikų pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums padovanos spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokitės spavilnius.lt internetinėje svetainėje.
1: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Pihu.lt

0: Dieną, pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
4: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima, tai, ko reikia.
0: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: vienas plus.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
4: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Atostogos baigėsi.
8: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
9: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
10: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjus savaitį po rekordinės audros elektros skirstimo operatorius praneša, jog elektros tiekimas grąžintas 87% vartotojų, kuriems jis buvo sutrikęs. Anot naujausių skelbimų ESO duomenų, elektros vis dar neturi 20 tūkstančiai vartotojų. Valstybės vadovai jau ne kartą komentavo, jog netenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Sodra primena, kad šią vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai sumokėti daugiau nei 80 eurų siekiančią draudimo įmoką. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad laiku savarankiškai nesumokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Na, jeigu nemokės SD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka SD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai tiek vienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra ne visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Sako Malgožata Kozič. Jaunuoliai išvykstantys studijuoti į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją, kasmet kviečiami informuoti ligonių kasą. Išvykstantys studijuoti į kitas šalis, pavyzdžiui, Jungtinės valstijas ar Jungtinė karalystė, nėra draudžiami valstybės lėšomis. Jeigu tokio studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu jam atsiranda pareiga savarankiškai mokėti įmokas. Konservatoriai patvirtino dar 17 kandidatų į savivaldybių merus. Iš viso iškeltų partijos kandidatų į merus skaičius pasiekė 30. Šiandien taip pat prasidėjo 2 dienas trunkantys rinkimai, ką konservatoriai kelia į Kauno miesto merus. Kitais metais vyksiantiems rinkimams jau ėmė ruoštis šalies partijos. Tikėtina, jog pirmas rinkimo turas įvyks kovo 7-ąją. Būtent ši data įvardyta Seimo nutarimo projekte, kurį registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Ispanija paprašė ES tarnybų Frontex pagalbos susitvarkyti su Seutos eksklave vis dar esančiais atvykėliais iš Maroko. Seutoje po krizės liko maždaug 5000 migrantų, kas kelia vietinių gyventojų pasipiktinimą. Šiandien daugelyje rytų Lietuvos rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Prasidėjus savaitgalį ir jo labiau sulaukus labai gerų orų, visą laiką norisi pasinaudoti tą progą ir pabėgti truputėlį iš miesto, išvykti į sodybas, galbūt į pajūrį ir pasinaudoti paskutiniu vasaros savaitgaliu. Bet turiu noriu priminti jums, kad neskubėtumėte keliuose.
1: M1 plus.
0: Reklama. Šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Tad gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais bei lėtesniu eismu. Apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai yra maždaug atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Deja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko ir eismo įvykių. Dažniausios priežastys yra paprastos. Per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas. Kartais atrodo, kad galbūt sutaupysime minutę arba dvi, tačiau po avarijos arba net menko susidūrimo kelyje dažnai tenka sugaišti valandas, susidaro didelės spūstys. Dar blogiau, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybėms. Kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis kiekvienam. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti savo tikslą. Numatykite savo kelionėms daugiau laiko, vairuokite kantriai ir atsargiai. Apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie vykstančius darbus. Mums pakeliui. Vialietuva. Saugus ir patogus keliai.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
7: Kur naujienos, ten 15 min.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Jūsų poilsenybė. Rudens kalendorius jau baigia užsipildyti. Kviečiame palikti jame vietos poilsiui Pavilnius Anykščiai. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną daugelyje rajono numatome trumpi lietus, vakariniuose šalies rajonuose, kai kurie gali būti smarkus. Taip pat vietomis galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 24, Kaune 23, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Mes visi puikiai žinome. Rudeniop darbai pradeda vyti darbus ir atrodo, jog nėra laiko net atsikvėpti. Bet Spa Vilnius nori priminti. Jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir jie paruošė jums pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% siekinti nuolaidą. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokitės interneto svetainėje spavilnius.lt.
1: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Valaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Urbanas Plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Atostogos baigėsi.
6: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
7: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
8: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
10: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

Visiškai netrukus 12 valandą Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums pranešė M1 žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis. O šios valandos M1 Plus muzikinę programą pabaigsime su T-Rexo paskutiniu išleistu hitu Children of the Revolution.

0: Papildomi ligos sunkumą pagrindžiantys reikalavimai. Ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
1: Nu, jeigu mes atsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, negu laukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos, reiškia, darosi, kur jau tas ir gydimas nelabai efektyvus darosi. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom, reikia visų pirma paklausti. 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomijų yra Lietuvoje. Nu, ką jūs čia šnekat? Sutirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas sako, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažės, tačiau pripažįsta, kad venų operacijų Lietuvoje iki šiol atliekama itin daug.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Yra, bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Be kita ko, pagal naują tvarką griežtesni pokyčiai numatyti ir tonzilų šalinimo operacijoms, tulžies pūslės šalinimo operacijoms bei nemažai diskusijų keliančioms viršutinių vokų operacijoms, nes šiuo metu nėra aiškiai nustatyta riba, kada tai yra tik grožio procedūra, o kada mediciniškai būtina. Konservatoriai patvirtino dar 17 kandidatų į savivaldybių merus. Iš viso iškeltų partijos kandidatų į merus skaičius pasiekė 30. Šiandien taip pat prasidėjo 2 dienas trunkantys rinkimai, ką konservatoriai kelia į Kauno miesto merus. Kitais metais vyksintiems rinkimams jų ėmė ruoštis šalies partijos. Tikėtina, jog pirmas rinkimų turas įvyks kovo 7-ąją. Būtent ši data įvardyta Seimo nutarimo projekte, kurį registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Islandijoje šiandien vyksta referendumas, kuriame islandai balsuoja, ar šalis turėtų pratęsti derybas dėl kelio į Europos Sąjungą. Apklausos rodo, kad islandai šiuo klausimu pasidalyja gana lygiai. Jeigu referendumu bus pritarta, Islandija atnaujins derybas su Europos Sąjunga dėl narystės, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog dar taps Europos Sąjungos nare. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:03.

0: Plus Plus. Reklama. Rugsėjis jau čia pat, o tas stebuklingas momentas, kai visos mokyklinės prekės atsiranda pačios, kaip ir dar netėjo. Galbūt jau metas užsukti Vilnius Outlet, nes čia vyksta Pegaso kuprinių mugė. Rasite taip pat ir mokslo prekių. Vaikų rudens rūbų galima pasižiūrėti Half Price, Open 24 arba aprangos iš parduotuvėje. Plus, parduotuvėse kasdien taikomos nuo 30-70% nuolaidos. Tad jeigu jau ruoštis rudeniui, bent jau galima tai padaryti pigiai ir vienoje vietoje. Visi apsipirkę ir visi laimingi. Vilnius Outlet, Pociūno gatvėje 8, šalia sostinės vakarinio aplinkelio.
1: Reklama. Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
10: Reklama.

0: Šiandieną daug kur turėtų palyti. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, vietomis gali pūsti gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune šiandieną bus apie 23, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis taip pat numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Kaune bus apie 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje termometrai rodys apie 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklamos. Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: E parduotuvėse.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

12 minučių Lietuvoje liko iki pirmos valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš Šiandienų žinių tarnybos Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums. Tuo tarpu man jau metas atėjo tarti jums iki. Iki kitos savaitės palinkėsiu gero šalikusio šeštadienio bei sekmadienio ir gražaus ateinančio rudens kartu su radijos stotimi M1+. Čia buvo Kristupas Aršauskas.

0: Plus. Plus. Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
6: Kur naujienos, ten 15 min.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius po atakos Kyjive išaugo iki 27, dar 42 žmonės sužeisti, tai praneša Kyjivo karinė administracija. Aukų skaičius dar gali aukti. Oro ataka prasidėjo vakar vakare. Kyjivo sandėlyje kilo didžiuliai sprogimai, apgadinta apie 50 gyvenamųjų pastatų. Iš teritorijos buvo evakuota šimtai žmonių. Prokurorai pradėjo tyrimą, įtardami, jog sandėlyje buvo laikomi sprogmenys, kas prieštarauja saugumo reikalavimams. Artėjant rugsėjo pirmajai, Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų. Tiesa, švietimo ministerija teigia, kad mažiau nei

0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai, mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atsieiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teikia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui jie gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Jungtinių valstijų ir Ekvadoro pajėgos bendroje operacijoje Ramiajame vandenyne sunaikino įtariamą narkotikų kontrabandos laivą. Anot amerikiečių kariuomenės, šis laivas vandenyne veikė tarsi plaukiojantį degalinę. Tai dar vienas Jungtinių valstijų smūgis narkotikų kontrabandininkams, ką Donaldas Trumpas vadina karu su narkotikų karteliais. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 626. 2004 žmonės vis dar dingia be žinios. Tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantis kalnų ledynai pateko į upę, kas lėmė katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, vietomis gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, yra 11 minučių po pirmos valandos, šeštadienis, 29 mėnesio diena. Visiems linkiu kuo geresnės teigiamos emocijos, kuo geresnių potyrių būtent šią dieną.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Raginu savaitgalį leisti toliau, drauge su Pliusu.

0: M1 Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos. Spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: vienas plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: All for One, I swear, skambėčia plus eterija 15 minučių lieka iki antros popiet. Oi, kiek mes prižadėsime pačių įvairiausių dalykų nuo rugsėjo pirmos.
1: M1 plus.
0: Reklama. Bet vienas iš tų dalykų, kuris tikrai yra labai svarbus, ir tas pažado laikymas, jis tikrai yra labai svarbus, kad mokslo metai būtų kokybiški. Artėjant mokslo metų pradžiai, metas apsilankyti Vilnius Outlet, būtent čia vyksta Pegaso kuprinių mugė. Rasite ir mokslo prekių. Taip pat čia rasit ir sportinę aprangą. Avalinę atnaujinsite rudens garderobą, juk Vilnius Outlet nuolaidos nuo 30% iki 70% kasdien. O kai apsipirkimo entuziazmas pradės slūgti, jūsų laukia net 13 restoranų. Galima sustoti papietauti, atsigerti kavutės, tiesiog atgausite jėgas, subalansuosite kairę su dešinę savo rankų pusės ir galėsite toliau keliauti po parduotuves. Juk visi pavalgė, visi laimingi, pirkiniai nupirkti, mokslo metam viskas bus pasiruošta. Voilà. Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8 Vilnius. Tai ko dėlisit? Važiuojam.
1: M1 plus.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
4: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

Štai ritmingai artėjame prie antros po piet, po kelių minučių 14 valandą čia, plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolega rengiasi mums pasakoti apie tai, kiek lėšų dar reikia Vilniaus priedangoms.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius po atakos Kyjivo sandėliuose išaugo iki 27, dar 42 žmonės sužeisti. Tai praneša Kyjivo karinė administracija. Aukų skaičius dar gali aukti. Oro ataka prasidėjo vakar vakare. Kyjive sandėlyje kilo didžiuliai sprogimai. Gaisras išplito ir apgadino apie 50 gyvenamųjų pastatų. Iš teritorijos buvo evakuota 100 žmonių. Prokurorai pradėjo tyrimą, įtardami, jog sandėlyje buvo laikomi sprogmenys, kas prieštarauja saugumo reikalavimams. Prezidentas Zelenskis žada teisinę atsakomybę. Vilniaus miesto taryba tam, kad miesto priedangomis iš tiesų būtų galima naudotis, kilus ekstremaliai situacijai, ketina skirti 1 000 000 eurų. Planuojama įrengti nuotolinio atrakinimo spinas, apsaugoti jų langus ir siekti dar didesnio vidaus reikalų ministerijos finansavimo. Savivaldybė teigia, kad dėl pinigų galės kreiptis tiek daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, tiek įvairios įstaigos. Savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas sako, kad finansavimas bus skiriamas tik toms priedangoms, kurios gyventojams bus prieinamos visą parą.
1: Šiandien dienai tikrai orientuojamės į pirmus 12-13% esančių priedangų. Tas procentas yra daugiausia sudarytas iš būtent savivaldybės valdomų įstaigų. Tai kitaip sakant,

Kiai bus galima skirti iki 20 tūkstančių eurų. Ispanija paprašė Europos Sąjungos tarnybų Frontex pagalbų susitvarkyti su Seutos eksklave vis dar esančiais atvykėliais iš Maroko. Seutoje liko maždaug 5 tūkstančiai migrantų, kas kelia vietinių gyventojų pasipiktinimą. Donaldas Trumpas teigia, jog Jungtinės valstijos perima dalį Venezuelos naftos telkinių. Esą bus investuotos didžiulės sumos, kas atgyvins Venezuelos ekonomiką. Teigiama, jog Jungtinės valstijos užsitikrino 65 milijardus barelių naftos. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, vietomis gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra jau 10 minučių po 14 valandos. Mūsų savaitgalis bėga draugė su Pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Vienas geriausių pavyzdžių yra tiesiog gyvenimiškas pavyzdys, įrodantis, jog pasaulį galima dalinti į dvi grupės. Vieni, kurie mato problemą ir skundžiasi, kiti, kurie mato problemą, bet šalia to skundimuose dar ir kažką ir sugalvoja. Na, tarkim, situacija valgant ledus, kai tarkim, su vafliu, jie nuteka žemyn, išpurvina rankas, rankų pirštai tampa lipnus ir tokia bėdutė iš tiesų yra nepatogi. Vat atsirado du draugai. Sugalvojo, sukūrė tokį valgomą žiedą, kuris yra užmaunamas ant vaflio ir apsaugo rankas, bei atitinkamai ir drabužius nuo ledų, apsaugo nuo to išsipurvinimo. Ir jų išradimas, jų inovacija be abejo, kad pradžioje, kadangi tai buvo moksleiviai, tai jinai pradžioje buvo pastebėta ir įvertinta vietinėje mokykloje, o vėliau ir pradėjo visą tai. Tos inovacijos populiarumas tik tai pradėjo aukti. Taip kad originalių minčių galvoje, gražaus laiko su Pliusu, saugių kelionių, skanių pietų.

0: atostogos baigėsi.
1: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
2: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
6: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Ačiū savaitę Maksimoje. Rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: 15 minučių lieka iki 3 popiet. The Black Keys, She Doesn't Write, skambėjo čia Pliuso eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir jeigu kada nors, kas nors jums pasakys, jog kažko jūs negalite, tai, kaip sakoma, spjaukit tam žmogui į veidą arba tiesiog į tą pusę. Nes vat, yra gyvenimiškų tokių labai gražių pavyzdžių. Tarkim, aš apie vieną vyruką, Čarlzą. Čarlzą Euksterį. Iki 80 metų šis vyras stropiai dirbo stomatologo darbą. Na, patys suprantate, dirbant tokį darbą, užsiimti, tarkim, sportinė veikla yra sudėtingiau. Ir, o ypatingai, jeigu dar ir kultūrizmų. Tai 80 pradėjus, 95 metų jisai pelnė pasaulio čempiono vardą. Bet šitoj vietoj ir galima būtų sustot ir pamastyti. Pasirodo, galima, norint, viskas yra įmanoma. Tik tai reikia ryšto ir pirmin.

0: Plus. Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iškart atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
6: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien Pigo.lt parduotuvėse.

Šalyje 14 valandų 56 minutės. Mes artėjame prie trečios popiet, lygiai 15 valandą. Čia pliuso eterija naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Ir kolega mums rengiasi pasakoti apie tai, kokios išpirkos reikalavimo sulaukia vokiečiai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 37. Tai skelbė Kyjivo karinė administracija, pridedama, jog aukų skaičius tikriausiai dar augs. Tarp žuvusiųjų yra ir vietos bendruomenės vadovas, atvykęs į gaisravietę. Vakarykštė Rusijos ataka sukėlė gaisrą ir didžiulius sprogimus sandėlyje. Gaisras apgadino ir gretimus pastatus. Nukentėjo apie 50 pastatų. Šimtai žmonių buvo evakuota. Ukrainos prokurorai pradėjo ir tyrimą dėl sandėlyje galimai laikytus sprogmenų, kas prieštarauja saugumo standartams. Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad valstybinės pensijas turėtų administruoti ne jos vadovaujama ministerija, o atskirų sričių institucijos. Pasak ministrės, valstybinių pensijų administravimą atidavus to šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skirimą, įvertinti dydžius socialinės garantijas.
1: Iš dalies, pavyzdžiui, tie patys policijos pareigūnai arba kariuomenė, jie patys galėtų objektyviai reguliuotis ir dėliotis pensijas. Jie patys galėtų nusistatyti taisyklės, kaip turėtų skatinami būti darbuotojai, kokios tos socialinės garantijos, įvertinti tų socialinių garantijų dydžius ir tinkamumą.
0: Tuo metu Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė sako, kad apie tai dar buvo diskutuojama Ruginienei vadovaujant vyriausybei. Pareigūnų atstovė abejoja, ar toks sprendimas turės teigiamos reikšmės valstybinėms pensijoms.
2: Tai man šiek tiek baisu, kad gausis tas pats, kaip su dabar mes turim su krašto apsauga. Tai reiškia, kad karių atlyginimai didėja labai smarkiai, pareigūnų labai lietai. Pensijos jos yra karių ir pareigūnų valstybinės pensijos, jos yra praktiškai skaičiuojamas vienodai. Jeigu bus atiduota atskirom ministerijom, man šiek tiek kelia abejonių, ar, pavyzdžiui, buvusiam pareigūnam tos pensijos galės kilti tiek ir bus tokios, kaip sakykim, karių pensijos.

Nes atakos kelios miesto administracijos, ypač susijusios su būsto ir aplinkosaugos klausimais, savaitę negalėjo naudotis tinklo paslaugomis. Visos paraiškos dėl būsto kompensacijų ir išmokų kurį laiką nebuvo priimamos. Nors iš pradžių valdžios institucijos teigė, jog jokie slapti duomenys nebuvo pavogti, trečiadienį pripažinta, jog asmeniniai duomenys galėjo būti nutekinti. Šiandien daug kur Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vietomis gūsingas vėjas. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Sveiki gyvi, šalyje 11 minučių yra po 3 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Skanaus kiekvienam pietaujančiam, gerų idėjų, jeigu galvojate kažką pasigaminti. Čia ir dabar, kaip sakoma, galbūt avokadas bus jūsų mitybos dalis, raciono dalis, o galbūt tiesiog vienas iš tų elementų, kurį valgysit labai greitai. Dažniausiai žmonės, aišku, avokado sėklą, tą didelį tokį burbulą išmeta lauko, pasirodo, toje sėkloje kiek yra naudingų medžiagų ir visos tos medžiagos, jos, aišku, jos mažina ir cholesterolio kiekį organizme, ir imuninę sistemą stiprina ir taip toliau panašiai. Svarbiausia, kad tikrai, kad mes, tikrai, kad dažnai išmesdami ir panaudotina daiktą net nesusimastume, jog gali būti, jog jį galima dar kartelį panaudoti. Kiek kitame, galbūt, kontekste, bet tai įmanoma. Gražios popietės su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Rasmus in the Shadows skambėjo čia pusų eterija. Po 14 minučių ketvirtą po piet girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, tarkim, savaitgalis yra taip pat puiki proga skirti laiko stalo žaidimams ir galimybė atsipalaiduoti ir galimybė galbūt gal tam tikrą ir spektrą žinių praplėsti, tam tikros informacijos dozę gauti, o galbūt tiesiog gerai laiką praleisti. Vienas seniausių stalo žaidimų rastas dar senovės Egipte, tai jis vadinasi Senetas. Savų laikų čia pas mus Lietuvoje buvo bent jau konkrečiai ir valdovo įsakymas draudžiantis žaisti kauliukais, nes anot to įstatymo žmogus žaidžiantis kauliukais ne tik kad garbę praranda, bet ir praranda visus turtus ir protą. Dar vienas dalykas, kalbant apie stalo žaidimus, jie be abejo padeda ir užsimiršti. Kartais, aišku, to užsimiršimo reikia. Svarbiausia rasti tinkamą žaidimą ir tinkamą kompaniją. Su jumis pliusas, judam pirmin.

0: Regionas Plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta. Reklama.

Steve Miliband. Abrakadabra skambėjo čia prieš eterį. Iš tiesų, kad tais norisi tokios situacijos, kad pamojuotų kas tą magišką lazdėlę ir visos problemos gyvenime išsispręstų. Džiugas Lapienis netrukus pasakos apie tai, kokie apribojimai dirbti su slapta informacija siūlomi Seime.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 37, tai skelbė Kyjivo karinė administracija, pridėdama, jog aukų skaičius tikriausiai dar auks. Tarp žuvusiųjų yra ir vietos bendruomenės vadovas, atvykęs į gaisravietę. Vakarykštė Rusijos ataka sukėlė gaisrą ir didžiulius sprogimus sandėlyje. Gaisras apgadino ir gretimus pastatus. Ukrainos prokurorai pradėjo tyrimą dėl sandėlyje galimai laikytų sprogmenų, kas prieštarauja saugumo standartams. Seime siūloma numatyti galimybę teismui laikinai sustabdyti nusikaltimu įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Tokias baudžiamojo kodekso pataisas parengė ir registravo liberalas Vitalijus Gailius. Anot iniciatoriaus, tiriant nusikaltimus, gali būti nustatyta, kad asmuo, toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos, trukdys baudžiamajam procesui. Šiuo metu teisėje nėra būdo, kaip sustabdyti tokią teisę. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmąjį, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miesto gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerime, nes artėjant rudeniui nėra baigiami gausūs gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai, dėl remonto darbų strigo eismas, vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės Judu atstovas Evaldas Murkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Ten tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo, viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu duomenimis spūstys vilniečių laukia ne rugsėjo pirmąją, o dar savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Afrikos valstybės Nigerio sostinėje kilo neramumai, visą naktį aidėjo šūviai ir sprogimai. Pranešama, jog įvykio epicentras buvo aplink šalies prezidentūrą. Vyriausybė praneša, jog šalies kariai sukėlė maištą. Valstybė šiuo metu ir taip valdo karinę

0: Gerą dieną Lietuvoje. 10 minučių yra po 4 valandos. Laiką leidžiame toliau drauge su Prisol.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kaip sakoma, mokyklą galbūt daugelis mūsų esame baigę jau taip senai, kad net ir nebesimenam kada. Bet, vat vienas geras pastebėjimas, jisai iš tiesų visada yra naudingas, tai mokomės mesgi visą gyvenimą. Ir štai klausimas, pabandykite atsakyti, ar sugebėsit iškart įvardinti. Mes matome, aišku, saulę. Mums saulės spinduliai yra būtini ir svarbus. Klausimas, o kokios saulė yra spalvos? Jeigu jūs bandote sakyti, kad geltonos arba raudonos, jūs esate neteisūs. Ji yra absoliučiai balta. Toliau pliuse, Celine Dion.

0: Kinas Plus. Reklama. Kiek turinio gera. O gali būti dar geriau.
1: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
2: Kur naujienos, ten 15 min.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
4: Reklama.

0: Kainos Plus. Reklama. Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: 16 valandų 45 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kai toks gražus oras, kai puiki muzika skamba iš radio imtuvo, tai bet kurio atveju dar norisi ir trečios dedamosios paimti knygą į rankas ir pasiskaityti. Jeigu mes sakytume, kokia knyga yra pasaulyje, na, labiausiai populiari, tai aišku, Biblija turėtų būti pirmoje vietoje, antroje turėtų puikuotis Gineso rekordų knyga. Beje, ji gimė Gineso rekordų knyga 55 rugpjūčio 27-ąją ir įdomiausia yra apie Bibliją ir apie Gineso rekordų knygą. Vienas įdomus faktas, Gineso rekordų knyga yra labiausiai vagiama knyga iš bibliotekų. Neįtikėtinas faktas, bet tai yra tiesa. Antras dalykas susijęs su Biblija, jis daugiau yra galbūt Amerikos kultūroje. Žinot, filmuose, prisiminkime, bet kokį kino filmą, tas kadras būna, kai tu atvažiuoji į motelį arba viešbutį, prie lovos, komodoje, stalčiuke, guli šventas raštas, Biblija, ir yra įdomus pastebėjimas, jog tų Biblijų, kurios būtent ten guli, tame viešbučio kambarėje, tame stalčiuke, pagal statistiką mažiausiai vagiamas daiktas. Gali žmonės pavogti viską. Bet vat Biblijos kažkaip nepavogė. Tai kai kurie knygų leidėjai, na, švento rašto leidėjai, tiesiai šviesiai sako, netgi priklijuoja atitinkamą užrašą lipduką. Prašau, pavokite šią knygą vien dėl statistikos. Markas Almondas, toliau čia, pliuso eteryje.

0: Tikrų tikriausia legend.
1: Madonna.
0: Čia plus eteryje. Po 4 minučių 5 valandą naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Slapienis jau rengiasi mums pasakoti apie tai, su kokiais padariniais susidūrė potvinio paveiktas Nepalas.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma numatyti galimybę teismų laikinai sustabdyti nusikaltimų įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Tokias baudžiamojo kodekso pataisas parengė ir registravo liberalas Vitalijus Gailius. Anot iniciatoriaus, tiriant nusikaltimus, gali būti nustatyta, kad asmuo toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos trukdys baudžiamajam procesui. Šiuo metu teisėje nėra proceso, kaip sustabdyti teisę dirbti su slapta informacija. Stiprindama oro erdvės apsaugą, šį mėnesį Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMS bateriją ir kad truko laiko šiek tiek ją, kaip sakai, įsisavinti, įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušinėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskredančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių, būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojama šitos baterijos.
0: Paskutinį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 669, o dingusių be žinios skaičius artėja prie 3000, tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi, stichijos paveikta teritorija pavertė į pelkynus. Nepalas įspėja apie dar vieno potvinio riziką. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantis kalnų ledynai pateko į upę, kas lėmė katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien ruošiasi sakyti kalbą pagerbti savo mirusį tėvą karalių Haraldą. Kalba bus transliuojama 19 valandą vietos laiku. Karalius Håkonas sostą perėmė būdamas 53, jo tėvui Haraldui buvo 89. Rytoj vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 17 valandos ir būtent Renny Raff kūrinys Lucky priminė man vieną gerą iš tiesų įdomų dalyką. Tuoj papasakosiu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kartą Vinstono Čerčilio paprašė pasakyti tostą, na, puikiai suprantate, asmenybė garsi, tikra legenda buvo tuo metu ir reikėjo tarti žodį ir atsistojo gerbiamasis Vinstonas Čerčilis ir prie legendą sveikindamas, sako, aš tau nelinkėsiu nei turtų, nei sveikatos, nei to, nelinkėsiu. Aš linkėsiu tau tik sėkmės. Vienintelio dalyko, nes pasižiūrėkime į Titaniko laivo keleivius. Jie buvo ir turtingi, jie buvo ir gražūs, ir išmintingi, ir tokie, ir kitokie, bet sėkmė lydėjo tik tai vos vienetus. Taip kad tikrai to žodžio prasme tikrai sėkmės linkėt yra ir naudinga, ir prasminga.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: 17 valandų 46 minutės. Lietuvoje laiką leidžiame toliau draugę su pliusu, su pliuso muzika. Mes artėjame link 6 valandos vakaro. Na ir be abejo, 6 valandą vakaro girdėsime aktualiausią informaciją.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kalbant apie pasaulyje vykstančius pačius įvairiausius dalykus, tarkim, ar jūs žinojate, be abejo, kad skaitėte apie Robinzono Kruzo nuotykius, ar žinote, kada pasirodė ta knyga apie negyvenamoje saloje atsiradusio vyro nuotykius. Pasirodo, ji 1719 metais atsiradusi knyga ir ją parašė. Vat mes visą gyvenimą sakome, tai yra rašytojas Danielis Defo. Jis visų pirma buvo ne rašytojas, jis turėjo kitokią, kur kas rimtesnė profesija, tai jis buvo profesionalus žvalgas, arba kaip reikėtų šiomis dienomis sakyti, matyt, agentas ir galbūt netgi dvigubas agentas. Ir beje, pasirodžius tam romanui, tas kūrinys, literatūros kūrinys tapo pačiu skaitomiausiu kūriniu visoje Anglijoje. Gero, gražaus laiko suprasu ir galbūt Robinzono Kruzo nuotykius paskaitysim šiandien.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusių skaičius Kyjive išaugo iki 37, tai skelbė Kyjivo karinė administracija, pridedama, jog aukų skaičius tikriausiai dar auks. Tarp žuvusiųjų yra ir vietos bendruomenės vadovas atvykęs į gaisravietę. Vakarykštė Rusijos ataka sukėlė gaisrą ir didžiulius sprogimus sandėlyje. Gaisras apgadino ir gretimus pastatus. Nukentėjo apie 50 pastatų, šimtai žmonių buvo evakuota iš teritorijos. Ukrainos prokurorai pradėjo tyrimą dėl sandėlyje galimai laikytų sprogmenų, kas prieštarauja saugumo standartams. Sodra primena, kad šią vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai sumokėti daugiau nei 80 eurų siekiančio draudimo įmoką. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad laiku savarankiškai nesumokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola. Tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai kiekvienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Sako sodros atstovė, jaunuoliai išvykstantys studijuoti į Europos Sąjungos šalis, taip pat Norvegija, Islandija, Lichtenšteina ar Šveicarija, kasmet kviečiami informuoti ligonių kasą. Išvykstantys studijuoti į kitas šalis, pavyzdžiui, Jungtinės valstijas ar Jungtinė karalystė, nėra draudžiami valstybės lėšomis. Jeigu tokio studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu jam atsiranda pareiga savarankiškai mokėti įmokas. Po prieš dvi savaitės įvykdytos kibernetinės atakos Berlyno vadovybė susidūrė su šantažu, tai praneša miesto meras. Vokietijos leidinio Der Spiegel duomenimis nusikaltėliai reikalauja 30 bitkoinų, tai atitinka apie 2 milijonus eurų. Dėl rugpjūčio 14 dieną įvykdytos kibernetinės atakos kelios miesto administracijos, ypač susijusios su būsto ir aplinkosaugos klausimais, savaitį negalėjo naudotis tinklo paslaugomis. Nors iš pradžių valdžios institucijos teigė, kad jokie slapti duomenys nebuvo pavogti, galiausiai buvo pripažinta, jog asmeniniai duomenys galėjo būti nutekinti. Suomija praneša, jog meška iškasė urvą po rytinę sieną su Rusija. Urvas eina po šalis ribojančią tvorą. Pasienio institucijos imasi reikalingų priemonių spręsti situaciją. Suomija pastatė tvorą palei Rusijos sieną gynybiniais sumetimais. Rytoj vietomis numatome trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Jau yra 11 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti visi pasiekę šeštadienio vakarą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kaip dažniausiai savaitgaliams yra būdinga pasikultūrinti arba kažkokią kultūrinę veiklą išvystyti savaitgalį, tai tikrai yra labai naudinga ir įdomu ir gražu ir taip toliau panašiai. Bet vat toks vat įdomesnis buvo menininkų posūkio kampas, kai buvo nuspręsta Londone sugalvota padaryti meno parodą šunims. Būtent tenais buvo daugybė interaktyvių įrenginių, stimuliavusių keturkojus ir fiziškai, ir psichologiškai. Ir buvo 3 metrų skersmens maisto dubuo. Ir buvo maisto formos kamuoliukai, tarp kurių gyvūnų negalėjo žaisti. Buvo atidaryto automobilio lango stimuliacija. Visi paveikslai buvo pakabinti šunų akių lygyje. Vienintelė, bent tokia nedidelė problemytė. Šunų neapklausė. Ar jiems patiko ta paroda ar ne? Bet aš įsivaizduoju, kad turėjo jiems labai tai patikti. Gražaus laiko su pliusos.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: 18 valandų 30 minučių. Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėjus į kalendoriaus lapelį, toks šiek tiek nelabai smagus jausmas aplanko širdį, suprantant, jog tai yra paskutintas vasaros savaitgalis ir viskas, 26 metų sezonas baigsis. Tiesa, rugsėjais iš tiesų dovanoja daug džiugių akimirkų ir malonių momentų ir tame tarpe gal net ir maudynių sezonas dar neužsidaro. Na, o rytoj sinoptikai prognozuoja šiek tiek lietučio naktis, tokia šiek tiek vėsesnė nei kad galbūt norėtųsi, jeigu praėjusią naktį buvo tarp 19 laipsnių šilumos. Tai vat šią naktį bus tarp 10-15 laipsnių šilumos. Ir sinoptikai sako, jog rytoj sekmadienį Vilniuje ir Klaipėdoje iki 22, Kaune apie 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnius šilumos. Tiesiog puikus orai, tiesiog puikus vasariškas savaitgalis. Atsisveikinu, linkėdamas gražaus laiko su pliusu, saugių kelionių, skanios vakarienės ir apkabinu kiekvieną iš jūsų esantį draugę. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Labienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma numatyti galimybę teismų laikinai sustabdyti nusikaltimų įtariamo asmens leidimą dirbti su slapta informacija. Tokias baudžiamojo kodekso pataisas parengė ir registravo liberalas Vitalijus Gailius. Anot iniciatoriaus, tiriant nusikaltimus, gali būti nustatyta, kad asmuo, toliau turėdamas prieigą prie įslaptintos informacijos, trukdys baudžiamajam procesui. Šiuo metu teisėje nėra proceso, kaip sustabdyti teisę dirbti su slapta informacija. Sveikatos apsaugos ministerijai atnaujinus dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarka, medikams daugiausiai nerimo kelia tai, kad nuo naujų metų didžioji dalis kojų venų operacijų nebus valstybės finansuojamos, įvedami papildomi ligos sunkumą pagrindžiantys reikalavimai. Ligoninių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
1: Na, jeigu mes apsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, nebelaukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos, reiškia, darosi, kur jau tas ir gydymas nelabai efektyvus daros. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom, reikia visų pirma paklausti. 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomijų yra Lietuvoje. Nu, ką jūs čia šnekat? Susirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip spiranda.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas sako, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažės, tačiau pripažįsta, kad venų operacijų Lietuvoje iki šiol atliekama itin daug.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Yra, bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Be kita ko, pagal naują tvarką griežtesni pokyčiai numatyti ir tonzilių šalinimo operacijoms, tulžies pūslės šalinimo operacijoms bei nemažai diskusijų keliančioms viršutinių akių vokų operacijoms, nes šiuo metu nėra aiškiai nustatyta riba, kada tai yra tik grožio procedūra, kada mediciniškai būtina. Po katastrofiško potvinio Nepalo Tibeto pasienyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 669, o dingusių be žinios skaičius artėja prie 3000, tai praneša Nepalo tarnybos. Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiasi. Stichija paveiktoje teritorijoje gyvenvietės pavertė į pelkynus. Nepalas įspėja apie dar vieno potvinio riziką. Iki šiol tiksliai nežinoma, kas sukėlė potvinį, tačiau labiausiai tikėtina teorija, jog nuošliužos ir tirpstantys kalnų ledynai pateko į upę, kas lėmė katastrofišką vandens lygio pakilimą ir didžiulės bangas. Rytoj vietomis numatome trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

naktį. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko, viltis išlaiko kryptį, taip jums kuriame malonę kompaniją. Toliau Bryan Adams daina Do I Have to Say the Words. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės tvirtai. Jums užtenka vienos ramios minties, kad rytojus būtų lengvesnis. Sekmadienį dieną Vilniuje dūksna, Alytuje rūkas. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Kaune 24, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 23, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo Coldplay daina Orphans. Tokia, kuri jūsų naktį pripildo judesio, bet palieka vietas ir tyliai minčiai. Apie namus, apie žmonės, apie gebėjimą įsiklausyti, net kai aplink triukšmas. O dabar keli faktai apie kitą kūrinį, dar neatskleidžiant pavadinimo. Jį rašė gitaristas, kurį daugelis pažįsta iš legendinės roko scenos. Šis singlas pasirodė 2025-aisiais, o trukmė vos kelias minutės, tarsi trumpas nakties blyksnis. Ronnie Wood, You're So Fine.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Birdy ir daina Wings. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą su trumpu siužetu ir tiksliu laiku. O dabar Nick Cave and the Bad Seeds ir daina Red Right Hand. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Mergina su adata, režisierius Magnus von Horn. Rekomenduoju, nes tai tamsi, preciziškai sukurta drama, kuri neleidžia nusisukti. Ji kalba apie skurdą, pasirinkimų kainą ir tylų smurtą, kuris gimsta iš beviltiškumo. Jūs jausite įtampą ne triukšme, o žvilgsnėse, pauzėse ir moralinėse ribose, kurios slenka nepastebimai. Tai filmas, po kurio norisi tylos ir aiškesnio ryto. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyla leidžia susidėlioti jausmus. Vieni jūs dirbate, kiti jūs vairuojate, dar kiti jūs saugote namų ramybę. Ir muzika tampa tvirtu fonu, kad mintis neišsisklaidytų. Mano širdžiai gera, kad esate kartu ir kad jūs renkatės šį skambesį vietoj triukšmo. Patarimas jums. Prieš kitą posūkį ar prieš miegą trumpai ištieskite kaklą, atpalaiduokite žandikaulį, giliai įkvėpkite ir pasirinkite vieną mintį, kurią verta pasilikti rytojui. Toliau šiagi. Bombastic, fantastic.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas nutiko, kas keičiasi ir ko laukti rytoj. Jei tik įsijungiate dabar, prieš tai skambėjo Hallucinogenic. Ačiū, kad esate kartu. Dabar trumpa pauzė nuo minčių ir grįžtame prie muzikos, kuri kalba paprastai. In Excess daina By My Side. Šilta, aiški, su geru ritmu, tinkama šiam vakarui ir kelionei namo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie klausote šią naktį, mes esame paruošę aišku trumpą vaizdą, kad jūsų naktis būtų rami ir informuota, o muzika, kurią jauti, skambėtų su prasme. Šventojoje planuojama statyti bendruomenės namus už 2 milijonus 600 tūkstančių eurų. Numatomos erdvės vietos veikloms, susitikimams, edukacijoms ir bendruomenės iniciatyvoms. Po audros padarinių dalyje vietovių žmonės vis dar laukia elektros, todėl atveriamas valstybės rezervas ir papildomai skiriami generatoriai. Tarnybos tęsia gedimų šalinimą ir ragina laikyti saugumą. Pasaulio ekonomikai siunčiamas įspėjimas dėl lėtėjimo rizikų ir neapibrieštumo, kuris veikia kainas, investicijas ir vartojimą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!